Esu iš ten, kur mergužėlę žalioj lankoj sutikt gali, kur palei upę šieno kaugiai gali lik pat aušros numikt. Esu iš ten, kur žvaigždės lyja, rūpjūčio naktimis kapt, kapt, kur po lietaus spalvota gyja gali lik pat dangaus surast. Esu iš ten, kur tėvo dalgis pavargė supas ant šakos, kur kasdieninis kaimo valgis ir šiltas rūpestis mamos. Esu iš ten, kur vario varpas velykoms prikelė laukus, kur visą dieną lydi darbas, o miegas trumpas, neramus. Esu iš ten, kur šypso saulė, iš ten, kur uždera linai, kur naktį vyšnio žiedas kleidžias, iš ten, kur kvepia jazminai. Esu iš ten, kur tarp šilojų užmigo upė kurtuva, iš ten, kur kaimo šunis loja, iš ten, iš kur ir Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Turto valdymo bendrovė NVL Asset Management atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti porų nesutarimus, sprendžiant finansinius klausimus. Bendrovės pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovės Dalios Kolmacui komentaras.
1: Kas nustebino, kad beveik 2/3 porų nurodė, kad taip tenka susiginčyti, susipykti, kalbant apie finansus, ir iš jų bent 1/3 sakė, kad tenka rimtai susipykti, reiškia šeimoje diskutuojant apie vienokius ar kitokius pirkinius. Tai tada klausime, o kas būtent tos temos, dėl ko daugiausiai ginčinatės, ir beveik pusė visų apklaustųjų nurodė, kad ginčinasi dėl didesnių pirkinių ir taip pat dėl kasdienių pirkinių ir netgi išlaidų pramogom. Pakankamai didelė dalis apklaustųjų taip nurodė. Ir 1/3 pasakė, kad ginčinamės taip pat dėl mažų pajamų ir lėšų trūkumo. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitą problemą galėtų spręsti finansinis planavimas. Šiaip rekomenduojama yra turėti finansinį planą bent jau 10 metų į priekį. Ir mūsų anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad finansinį planą turi tik tai 1/4 šalies gyventojų. Dėl to turbūt ir kyla tie ginčiai ir konfliktai. Dar mažiau klientų ginčinasi dėl įvairiausių kitokių klausimų, kaip išlaidų hobiam, vaikam ar drabužiam, o paskiausias klausimas, dėl kurio tenka suremti pečius, yra išlaidos arba kaupimas pensijai. Tai čia taip pat galėtų būti įžvalga tokia, kad arba žmonės tam neskiria dėmesio, arba jau mano, kad yra visko pasirūpinę. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad kaupimu 3 pakopoje yra pasirūpinę tik 70 tūkstančių visos Lietuvos gyventojų iš 1 300 000 kaupiančiųjų. Ir turbūt suveikia tas psichologinis faktorius, kad geriau pagalvosiu apie kasdienius dalykus, negu kad pagalvosiu apie savo ateitį. Tai mes kaip bendrovė, kuri specializuojasi ir pensijų fondų valdyme, rekomenduojam atkreipti dėmesį ir šį aspektą.
0: Sakė bendrovės NVL Asset Management padalinio vadovė Dalia Kolmacui.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: pusiausvyros netekti.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoje, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų, tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne, neveltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
1: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
4: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversi mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labai diena!
7: Labai diena visiems! Mėliams klausytojams.
6: Dabar, prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija.
7: Teofanija tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius senus medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima, ar bent jau įmanoma, tam tikrų metų. Pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydimasis medžių pagalba, tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip rašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštėje gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudies medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė ir sudaro liaudies mediciną. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti žvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negali atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus.

0: auga į kitą. Jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis Nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas, ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos, ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus. Mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžiuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs, ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galią. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dviešakumoje, tikėdami, kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klūpojo ir meldėsi, murmėjo sau į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikui, kuriam lūžę kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžiuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaidilutė galėjo išgydyti tokią ligą, naudodamasi dievų galia suteikta tokiams medžiams. Tolimesniame tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai ne veltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas Brandas išleistame veikale Kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralįsti žmogus. Lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai, 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus. Aukojo, tikėdamiesi išgyjimo, nekentė, bijo dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriose prie Balbieriškio iš apačios dvišaką uosį, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neždami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Slaviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasak autoriaus, atėjęs ligonis perlįsdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluosčius tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkė stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada ji sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio žievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stibikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios. Nepriklausomybės metais tos pušys buvo akylai saugomos.
1: Laida Mokslo langai. Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų.

0: tu, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsime pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąja galia. Tokie medžiai yra žinomi, lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šitie medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulėje netekėjus, su niekuom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį, jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant, bet deja jau nepamenam, nenurodytos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui, tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prie juose aptuota, neriniais papuošta, arba kasnykus, šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo sovietmečiu, neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užuguostyje ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. Gal ne visą laiką. Vasarą kepurės nenešiosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte Aukštadvario Stakliškių išlikę tikrai tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasaulio aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, dievo tam, kad gydytų žmonės. Tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo. Reiškia, dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja dievų pagalbą ypatingų galių. Jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vatkėjimas saulėje netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinės neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau, yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies išjaust, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali pasireikšti tik per akmenį ir per medžius?
2: Ne, taip pat gali ir per sapną.
1: Ar turit kažkokį tai pavyzdį papasakoti?
2: Taip, man pavyko vieną tokį užfiksuoti. Aš esu girdėjusi dar būdama vaikas, pradiniai mokykloje mokiausi ir atėjo iš Intų Ponių kaimo viena moteriškė ir pasakojo apie savo gyvenimą sunku, apie savo šeimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos sveikus užauginti, o jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gerą į to žmogaus nepažįstamo, neišsigando, jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomo, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki už žauks. Na ir tas sapnas baigėsi, išbudo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoro vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senoviai gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kai bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanko, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelėm, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė. Jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Te būna Veronika, pakrikštino klebonas, ta Verutė susirgo, ką nedarė, net pas gydytojus nuvežė ir neteko Verutis. Ir vėl ašaros, vėl verksmas, ai, galvoja sau, užteks man vieno sūnelio. Na, bet gyvenimas parodo kitką, vėl beldžiasi nauja gyvybė ir vėl moteris su nerimu laukia, gimė vėl graži mergytė. Na gerai, tegul bus Jevutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris gyva, graži yra ta dukra. Kaip pasakoja moteris, tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
4: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vėjo. Ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo. Sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelės, nuo įvairiausių kerų blogų. Jis eidavo ten pasėdėti, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius. Ir jie rado jį numirusį po jėvą. Va, tai čia irgi labai keistis dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po tuo medžiu ir numirė.
3: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
4: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
3: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
4: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokie pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukti kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai, kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės, jam lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir rašyk ir tyrinėk. Tai va tas senų žmonių tikėjimais tais medžiais turbūt suteikdavo tam tikros stiprybės, nes pavyzdžiui, kalbant ir apie mišką, nesuskaitoma galybė žmonių miškuose, takuose. Turbūt tai mums jau yra įgimta genuose, kad lietuvis be miško jis negali gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad netutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimui yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynį. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodina dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugdavo.
3: Be to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
4: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jos vienkiemis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiramint, pabūt, tai būtent tai prie senų medžių.
3: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
4: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jie užauks, jeigu jų niekas nenapjaus. Nebūtinai, kad ąžuolai ir kitokie medžiai esu mačius. Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
3: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
4: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Bioenergetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
3: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
4: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžio to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes per kūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va tas žmogus ten vieną akmenį paėmė ir per kūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti, tam tikra pagarba, vien dėl to, kad bus bausmė.
3: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai, mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
4: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galią ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad miego norit, kad nusiraminot.
3: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus mūsų nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
4: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjau, turim medžių įvairovį, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį arba savo sodybui gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senos sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant jos atsistojus jau pasijunti gerai. O jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai, ir juos atrasti ir aplankyti.
3: Ačiū labai Jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki!
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutės, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
4: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsnevimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švęsime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi pats metas mylėjai mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, atrumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė Uogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainuos mums dainą, padainuosiu dainuškėlį darbo dainą, pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
6: Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei, na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemę ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks, na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemė pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemė, žemės derliaus dėl

ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais kūrybiškai žmonės stengės panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir žinoma obolių sūriai. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi tokios tos tradicijos ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose dainuojama daina Žydi klešče radastėlė.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlėltė. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėltė.
3: Esu Varlėje.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
6: Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius į savo gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose. Organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenės ruomenę vienijantį ir tradicijas palaikantį veiklą. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškus rudeniniai pokyčiai. Kadangi rudens lygiadienis teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti supėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smugės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio bepaimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat. Na, iš karto plačiau apie tai po dainos, kurią išgirsime dabar, o išgirsime mano tėvelių lygus laukeliai dainuoja Gilė.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulvekas, jau bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje. Na, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų pankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavosi miegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o iš aušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Roslekas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklipeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdimų jau ganė ant pūdimų, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdimų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdimą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdimų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai prikeičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net paliai verdines ir paliai girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo paliai namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulvekasis, ir daržai, na, jie imami panašių laiko. Nukasus bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus, to jau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių, o pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus, na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus, bet iš laukų surinkti derlių visą sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais, na, stengės kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti. O štai jau kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažažemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Na, svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Ji ir mašinistas samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo. Ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus. Na, bent jau Žemaitijoje, tai pasakoja pateikėjai. Tuo tarpu visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti, arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pirago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2 ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų visada būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užrošokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis visi išgrauž ponams ir urėdams darbo daina. Na, o po to nuskambės ir šio ansamblio atliekamas šokis Kadagys.

Taigi tikrai ūkija buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo. Pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinia, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant, te buvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius krėsti keldavo labai anksti, apie pirmą valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomai samybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skiedra, skiedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus. Atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Na, o Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai toks... Tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums jie padainuos folkloro ansamblį Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų. Ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį. Bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas, arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su to nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Naugas padorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma, paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žiniegi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: rudens, vėlyvo rudens darbus kalbėjome šiandieną, kad klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias

0: užduotis, ištikus ekstremaliai situacijai. 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
1: Girdėjote reklamą.

Mat kaip būna. Pietų Afrikoje kilo sumaištis, kai vienas keleivis atsitiktinai katapultavosi iš lėktuvo. Kaip teigiama, lėktuvas įskrido į oro duobių zoną ir kiek pakratė keleivį. Šis, besimuistydamas sėdinėje, netyčia truktelėjo katapultavimosi rankenėlę ir su visa kėde išlėkė į 100 metrų aukštį ore. O paskui, išsiskleidus parašiutui, sėkmingai nusileido. Visa tai vyko per pasiskraidimą su profesionaliu lakūnu iš Pietų Afrikos aviacijos šou komandos. Mat kaip būna!

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant bet kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jisai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje plenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršaus vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
5: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06 600 77 400. Kartojame 06 600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
6: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
7: Esu Varlėje!
8: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
9: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
10: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
1: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus.

0: tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Gaila, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai. Priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastų energijos šaltiniu ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei įsivyščiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardyjimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis, neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurio susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir žinoma atsiminti, kad produktų su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėje gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
1: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta. Radijo stotis Pūkas.

0: Britų mokslininkų tyrimai parodė, kad stiprioji lytis yra linkusi į žmonas imti trapes žemaūgės moteris, kurių ūgis neviršyje 162 cm. Pagal statistiką, daugelis vyrų mažas merginas laiko seksualesnėmis, o štai moteris atvirkščiai, jos dairosi aukštų ir tvirtų vyrų. Kartu mokslininkai pareiškia, kad idealus partnerių ūgio atitikimas, kai vyras už moterį aukštesnis 6 cm. Visa tai atrodo keista, nes populiaru manyti, jog vyrams patinka modelių tipų moteris, aukštos ir itin lieknos. Šiaip ar taip, stereotipas, jog vyras privalo būti aukštesnis už moterį, greičiausiai turi daugiau galios.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
4: Naujausi Apple renginiai jau Varlė.lt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė.lt.
5: Esu Varlėje.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinę ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas. Žodžiu, gali kilti netgi, sakykime, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.
2: Sekmadienio popietė senjorams.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime Jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkime.

0: reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
6: Senos plokštelės melodija.
7: Akis tos viljoklės

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

Kai kurios varlės gali užšalti į ledo gabalą, o atšilusios toliau sau tęsti gyvenimą. Kurmis per dieną gali išrausti 90 metrų ilgio tunelį. Nėra dviejų tokių pačių voratinklių. Čia tai bent!

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacija, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

Norint iš vidutinio atlyginimo nusipirkti butą sostinės centre, reikia dirbti 100 metų. Taip mūsų vyriausybė rūpinasi, kad mes gyventume kuo ilgiau.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu savo pasakojimą apie fengšui žvaigždės, kurių pozicija keisis vasario 4 dieną 2026 metais. Taigi, išnagrinėkime žvaigždę žymimą penketu. Nuo vasario 4 dienos ji įsikurs pietuose. Ši žvaigždė dėja užsitarnavo prasčiausios žvaigždės vardą, nes neretai atneša visų rūšių problemas. Gali sukelti teismo procesus, avarijas. Taigi, ją ypač svarbu atkreipti dėmesį. Ji laikoma viena stipriausių fengšui žvaigždžių, siejama su transformacija, krizėmis, netikėtais pokyčiais. Ši žvaigždė gali inicijuoti ir teigiamus gilius gyvenimo lūžius, išvalyti senas struktūras ir sudaryti sąlygas naujam etapui. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jeigu žmogus gyvena arba dirba tokioje vietoje, dažniau atsiranda problemų, ligų, nenumatytų išlaidų, nervų. Tai nereiškia, kad bus tragedija, bet dažnai tai vietos, kur nereikėtų pradėti svarbių darbų arba daryti staigių svarbių sprendimų. Nukenksminti visgi penketuko žvaigždės energijas nėra taip lengva. Visų pirma, nereiktų kelti triukšmo pietų sektoriuje, nereikėtų čia ryškaus apšvietimo arba garsios muzikos remontų. Jokių būdų nereikėtų čia kalti arba griauti sienų. Stenkitės mažiau būti šioje pusėje 2026 metais. Jeigu namo arba buto pietuose yra miegamasis arba darbo kambarys, geriau būtų jį perkelti į kitą vietą. Taip pat penketuką galima neutralizuoti, pakabinus šiame sektoriuje vėjo varpelius 5 arba 6 vamzdelių. Taip pat galima šiame sektoriuje naudoti fengšui vaistą, vanduo, druska, monetos, apie kurį jau kalbėjau anksčiau. 6 baltas monetas ir 1 geltoną tuomet padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti 1/3. Na ir dar priminsiu, jog dėl to, kad penketuko žvaigždė šiemet yra pietuose, kurie siejami su ugnies energija, tai problemos, krizės gali būti susiję su ugnies elementu. Todėl ypač pietų kryptyje, pietų zonoje reikėtų atsargiai elgtis su ugnies elementu, su ugnimi. Ir štai čia šiek tiek yra problema. Prisiminkime, jog minėjau, kad pietryčiuose šiemet yra labai geros energijos ir jos taip pat bus susiję iš dalies su ugnies energija, nes į pietryčius ateis 9 žvaigždė, kuri susijusi su ugnimi. Ir čia susijęs su ugnies energija, nes į pietryčius ateis 9 žvaigždė, kuri susijusi su ugnimi. Ir čia susitiks

Gan sudėtinga suderinti, o kaipgi aktyvuoti pietryčių kryptį, kad tai nepaliestų pietų krypties. Na, čia jau prireiks mums išminties. Bet kita vertus, jeigu pietryčiuose yra židinys, tai jį kurdami galite nepaliesti pietų krypties, kuri šiemet bus nepalanki. Tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, kad pietryčiuose ir pietuose šiemet reikės visai skirtingo elgesio. Na ir dar, ko gero, tą reikėtų tiesiog pasitikrinti. Gali būti, kad miegas galva į pietus šiemet taip pat gali būti nelabai malonus ar sėkmingas. Tuomet pasižiūrėkite, jeigu jūs miegate dėdami galvą į pietų kryptimi ir jaučiate, kad jums pradėjo skaudėti galvą, negalite užmigti arba kamuoja nerimas ar košmariški sapnai, galbūt vertėtų pakeisti, į kurią kryptį dedate galvą. Na, čia jau, kaip sakoma, kiekvienam spręsti, ar imsitės tų priemonių ar ne, bet pietų kryptyje šiemet įsikurs penketuko žvaigždė, kuri yra viena iš stipriausių ir nepalankiausių, todėl būkite atsargus ir išmintingi pietų kryptyje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Taigi pratęsiu pasakojimą apie feng shui kryptis. Kągi, žvaigždės žymimas šešetų šiemet bus šiaurės pusėje. Tai yra viena iš palankiausių žvaigždžių. Ji yra susijusi su sėkme karjeroje, padeda įgyti autoritetą, pasiekti sėkmės moksluose. Taigi gerai, jeigu šiaurės pusėje, šiaurinėje zonoje, dažniau rinksis šeima, bus bendraujamas, sprendžiami svarbus klausimai, mokomasi. Ofise gerai, jūsų darbo vieta bus patalpos šiaurės pusėje. Ši žvaigždė priklauso metalo elementui ir siejama su valdžia, autoritetu, disciplina bei struktūra. Feng shui sistemoje jis siejama su vyriausiuoju vyru, tėvu, gerbiamu autoritetingu žmogumi bei neša panašias energijas. Taigi, jeigu norime įgyti panašių savybių, ši kryptis jas sustiprins. Ji palanki karjerai, vadovavimui, planavimui, darbui didelėse organizacijose, kur svarbi hierarchija ir atsakomybė, kur gali būti didelis pelnas bei gera alga. Neigiamas aspektas gali būti kūrybiškumo stoka, per didelis griežtumas, valdingumas, konfliktai su autoritetais ar fizinės įtampos galvos srityje. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog joje šiemet šiaurės zonoje bus gerai dirbti, planuoti, tvarkyti dokumentus, daryti atsakingus darbus. Blogasis aspektas gali būti per daug spaudimo, griežtumo, per dideli reikalavimai sau arba kitiems, per daug karjerizmo ir per mažai gyvenimo džiaugsmo. Žmonės tokiose vietose kartais jaučiasi kaip darbe, net kada yra namuose. Taigi čia taip pat svarbu saikas. Tačiau jeigu norėsite sustiprinti šios žvaigždės įtaką, tai jas sustiprins sidabrinė, pilka arba metalik spalva, taip pat įvairūs metalo dirbiniai, monetos. Tiek apie žvaigždę žymimą šešetu. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą septynetu. Tai taip pat metalo elemento žvaigždė, tačiau jos tema – komunikacija, kalba, reputacija ir informacija. Teigiamai ši žvaigždė skatina iškalbą, gebėjimą įtikinti, vesti darybas, mokyti ar dirbti teisinėje srityje. Todėl ji palanki tiems, kurie dirbate srityse, kur yra svarbi žodžių jėga, oratoriaus gebėjimai. Ši žvaigždė dar vadinama raudonaja, ji taip pat yra aktyvi. Neigiamai gali pasireikšti per apkalbas, nesusipratimus, teisinės problemas, sukčiavimo arba konfliktų riziką. Šiais metais nuo vasario 4 dienos jį įsikurs pietvakarių kryptyje. Ši žvaigždė gali atnešti vagystės, finansinius praradimus arba barnius, sukelti gaisrą, jeigu ją per daug aktyvinsime. Šioje vietoje neverta naudoti ryškaus apšvietimo, triukšmauti. Žvaigždė nukenksminti galima pastatyti pietvakarių kryptyje, bambukus vandenyje, mėlynos spalvos daiktus, ramų vandenį, dekoratyvinį akvariumą be žuvelių arba tiesiog indą su vandeniu. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau aiškinasi santykius, ginčiasi, daug kalba. Geroji pusė, jog čia lengviau tartis, vesti derybas, pradėti apie kažką kalbėti, bet reikia saugotis apkalbų ir konfliktų. Na, o jeigu jūsų namo įėjimas arba buto įėjimas yra pietvakarių kryptyje, tai galbūt reikia padaryti kažką, kad sušvelnintumėte septynetuko žvaigždės įtaką. Vadinasi, reikėtų kažkokių mėlynų akcentų. Na, jeigu tai namas, tai galėtų būti kažkoks puodas didelis gėlėms arba medžiui, į kurį galima pasadinti medį, arba kažkokie mėlynos spalvos akcentai prie durų, kurie taip pat įneštų ramę vandens elemento energiją, šiek tiek apramindami raudonąją septynetų
ratuko žvaigždę.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą aštuonetuku feng shui sistemoje. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji bus rytų kryptyje. Žvaigždė 8 siejama su žemės elementu ir laikoma viena pagrindinių finansinės gerovės žvaigždžių. Feng shui sistemoje ji siejama su jauniausiu sūnumi bei kalno įvaizdžiu. Taigi šiom kart žemės energija yra stipri, stabili, tačiau šiek tiek švelnesnė negu žvaigždės žymimos penketuku arba dvejetu. Ji palanki stabiliai karjerai, ilgalaikiams projektams, pastoviam pajamų augimui ir kaupimui. Tai gerovės ir turto žvaigždė. Ji reiškiasi ypač palankiai. Ji atneša turtą, sėkmę, gerovę, karjeros augimą, harmoniją šeimoje. Gerai, jeigu namo arba būto įėjimas, mėgamasis, darbo vieta yra šioje kryptyje. Gerai, jeigu šioje būto arba kambario pusėje bus dažniau būnama. Šią žvaigždę sustiprinti galima kristalais, meno, keraminiais dirbiniais. Tai viena ramiausių žvaigždžių. Praktiškai apie ją galima pasakyti. Žmonės tokiose vietose dažnai dirba daug, bet stabiliai, be didelių šuolių. Čia lengva susikaupti, čia gera ilgai būti. Tai gera vieta tiems, kas nori ramios karjeros, stabilaus atlyginimo, taupimo. Tačiau ji bloga tiems, kas nori greitų stebuklų arba labai greito augimo. Taigi rytų kryptį šiemet apšvies viena ramiausių, stabiliausių bei sėkmingiausių žvaigždžių. Sėkmės vaikas bus tas, kas galės čia turėti darbo vietą, miegoti rytų kryptimi. Tačiau svarbu, kad rytų kryptis nebūtų jums visai svetima, nepalanki pagal jūsų gimimo momentą. Tuomet aštuonetuko žvaigždė rytuose galės jums suteikti didžiausią stabilią paramą bei gerovės augimą. Tiek kol kas apie feng shui žvaigždę žymimą aštuonetuku, vieną iš geriausiųjų žvaigždžių, kuri šiemet bus rytų kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pažvelkime į žvaigždę žymimą devynetu. Tai yra ugninė žvaigždė, kartais vadinama purpurinė, siejama su vidurinės dukros įvaizdžiu. Ji šiemet įsikurs pietryčių sektoriuje. Tai yra ugninė žvaigždė, susijusi su ateities perspektyvomis, šlove, žinomumu, įkvėpimu, energija, kūrybingumu bei aistra, džiaugsmu. Jie atneša sėkmę, greitą augimą, kilimą karjeroje, ryškias pergalės. Ji palanki viešai veiklai, reklamai, verslo plėtrai, kūrybai, taip pat žiūgiems gyvenimo įvykiams įvairioms šventėms. Neigiamas aspektas, jeigu ši žvaigždė reiškiasi per daug stipriai, gali būti paviršutiniškumas, perdėtas dėmesys įvaizdžiui, emocinis nestabilumas arba narciziškos tendencijos. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau nori būti matomi, vertinami, pastebimi. Taip pat jie ima intuityviai jausti, kaip reikia atrodyti, kalbėti ir elgtis, jeigu nori pripažinimo, kilimo, pastebimumo. Gerai jį tiems, kurie nebijo viešumos, o jie džiaugiasi. Gera ši žvaigždė užsiimantiems aktyvių verslų, reklama, įvairiais kultūriniais bei sporto renginiais, varžybomis. Blogai, jeigu žmogus nori šlovės, žinomumo, bet neturi ką pasakyti, neturi realaus pagrindo po kojomis, yra paviršutiniškas. Ypač gera ši žvaigždė tiems, kurie daug žino, yra talentingi, tačiau nežino, kaip save pristatyti, neturi pakankamai drąsos išeiti į priekį arba neskiria tam pakankamai laiko. Jiems ši žvaigždė gali padėti įgyti drąsos, sėkmės, populiarumo. Gerai, jeigu namo arba buto pietryčių kryptyje yra namo įėjimas, darbo vieta. Taip pat gerai, jeigu šioje pusėje yra židinys. Ugnis šiuo atveju palankiai veiks namo arba buto energijas. Jeigu šioje namo arba buto kambario kryptyje nėra židinio, gerai yra čia deginti žvakes, uždegti ryškę šviesą. Ši žvaigždė taip pat įneš optimizmo, energijos, džiaugsmo, ryškumo į šeimos gyvenimą. Nereikėtų pietryčių kryptyje, jog čia būtų tamsu, nuolatinė prietema arba nebūtų pakankamai oro. Juk ugnis, kuriai priklauso ši žvaigždė, mėgsta ir šviesą, ir gryną orą. Taigi tiek apie feng shui žvaigždes 2026 metais, kurios įsigalės nuo vasario 4 dienos, linkiu mums visiems didžiausios sėkmės, pritaikant vertingas žinias, padedančios padaryti metus sėkmingus, kūrybingus ir šviesius. Su jumis buvo Nijolė Gabija Volmer.

0: Craig Verta. Bendrovė Pelias įspėja. Piktikenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.
2: Žinoma, užlipti ant grėblio nemalonu, bet užlipti ant vaikiško grėbliuko dar nemaloniau.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Girdėjote reklamą.

0: Didžiojoje Britanijoje atlikti tyrimai atskleidė, kad vieni nehigieniškiausių įstaigų darbuotojų yra teisininkai ir finansininkai. Nešvarūs biuro stalai yra tarsi bakterijų prieglobstis, kurios gali plačiai plisti tarp įmonės darbuotojų. Taip galima labai lengvai sukelti ligas, ypač šiuo metų laikotarpiu, kai pradeda siausti gripas ir kitos peršalimo ligos. Tyrimo, kurio metu buvo tikrinama šimtai darbo stalų biurose visoje Didžiojoje Britanijoje, rezultatai atskleidė labai daug higienos pažeidimų. Bakterijų buvo rasta ant 2/3 biuro darbuotojų kompiuterių klaviatūrų. Po kai kuriomis iš jų buvo rasta net pelėsio. Ištyrus tepinėlius nustatyta, kad daug bakterijų yra ir ant telefonų bei darbo stalų paviršiaus. Iš visų tirtų darbuotojų teisininkai, finansininkai ir informacinių technologijų specialistai buvo įvardėjami kaip nehigieniškiausi. Daugiausiai apipelėjusio maisto buvo rasta ant socialinių darbuotojų darbo stalų. Daugiau nei pusė biurose dirbančių žmonių nežinojo, kad bakterijos gali slėptis ant klaviatūrų, telefonų ir kompiuterio ekranų. 2/3 darbuotojų pripažino, kad priešpiečius valgo palinkę virš savo darbo stalo ir po to nesusitvarko darbo vietos.
1: Čia tai bent!

0: Kaip suvalgius svogūną panaikinti jo kvapą? Suvalgykite česnaką, tikrai jokio svogūno kvapo neliks.
1: Nors romantika žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jei nori patikti žmonėms, vertink jų protą.

Mat kaip būna. Didžiojoje Britanijoje atidaryta pirmoji klinika, kurioje gydoma nuo priklausomybės kompiuteriniams žaidimams. Psichiatrai teigia, kad priklausomybė nuo žaidimų yra didelė problema tiek vaikų, tiek suaugusiųjų tarpe. Žmonės praleidžia valandų valandas spoksodami į kompiuterio ekraną, pamiršdami maistą, miegą ar socializavimąsi. Viso to rezultatas – bloga laikysena, nesugebėjimas užmegzti santykių, prasta mityba. Klinika susilaukė nemažai dėmesio, o pagrindinės gydymo priemonės yra grupinė terapija, įvairios užduotis, aiškinamojo pobūdžio vaizdajuostės. Mat kaip būna!

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Keisčiausi gimdymo papročiai pasaulyje. Indonezijoje gimdyvėms yra ko pavydėti. Laikantis tradicijų, visą mėnesį po gimdymo jos kasdien lepinamos 90 minučių trukmės masažu. Šis indonezietiškas masažas jemu sumažina po gimdymo juntamą diskomfortą ir stresą, stiprina moters raumenis. Be abejo, masažuojant naudojami ir specialūs žolelių mišiniai bei gėlių ekstraktai, padedantis jaunai mamai atgauti buvusį kūno stangrumą. Kinijoje po gimdymo 30 ar 40 dienų moteris saugoma tarp keturių sienų. Nuo bet kokios išorinės įtakos, kad svetima energija nepakenktų nei jai, nei kūdikiui. Taigi, moteriai ne tik draudžiama išeiti iš namų, ji net vengia būti prie atvirų durų ir lango. Beje, saugant jaunos mamos energiją, jai taip pat draudžiama maudytis po dušu ar trinktis plaukus. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Smegenys intensyviau dirba miegant, nei žiūrint televizorių. Šri Lankoje galvos purtimas į šonus iš tikrųjų reiškia taip. Nykščio nagas auga lėčiausiai, vidurinio piršto greičiausiai. Čia tai bent.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą, prisijungiu ir aš prie eglutės visą laiką irgi laiko trūksta. Grįžtame prie mūsų temos kasdieninės apie prabudimą ir kas tie žmonės, kurie šiam pasauliui nepaprastai reikalingi, tai dvasingi, sąžiningi, drąsūs, išmintingi žmonės. Tokie, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, gali užjausti vienas kitą ir padėti vienas kitam, nu, jeigu apibendrinus, tai gyvenančių visų labai, kad visiems būtų gera. Ir kada mes susivienysim, tada ir mokėsime pasidalinti savo šilumą, skleisti širdies šilumą vienas kitam ir visiems ir kiekvienam, nesvarbu, ar jisai pabudęs, ar dar miega tuo giliu miegu ir net kada norisi padėti žmonėms ir tiems, kurie tave ir išduoda, kurie tave žemina ir įskaudina, reikia jiems pagalbos, jie nesuvokia, nesupranta, ką daro, ką padarė. Jūsų spinduliavimas iš širdies, jos pabudins ir jie supras savo neteisingą pasirinktą kelią. Kurie tokie jaučia vienybę su gamta žmonės, su visa gyvybė, kurie aplinkui supa žmonės, jie tiesiog pastebė įsiskleidusią gėlę ar debesėlį tokį plaukiantį, kuris įvairiausias figūras sudaro. Apkabina medį, pasisveikina su kažkokiu tai, kad ir akmenį palietus, ar su saulė pakilusia iš ryto. Tas buvimas tokiu tyliu buvimu gerina šį pasaulį savo meilę. Jie myli ir brangina žmonės, įkvepia kitus išreikšti jų geriausias savybės, jų kūrybą. Reikalingi šiam pasauliu tie žmonės, kurių nepaprastai trūksta, kurių, žinoma, jau yra nemažai, nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas. Jų dėka žmonija turi tokį kelrodį į šviesą, tokį guru, kaip sako, paskui, kurį žmonės nori sekti, kurie mato širdies gerumą ir atsiveria patys į harmoniją, į vienybę. Bet, žinot, reikėtų pakalbėti ir apie tuos žmonės, kurie mano, kad jau pabudo. Tai yra įvairūs sektantai, įvairūs kabutėse mokytojai, kurie jau jie kažką suvokė, suprato ir jie mano, kad pabudė ir jie daro tokias didžiulės klaidas, kurių negalima daryti. Pasireiškia ta klaida jų tokia euforija, susireikšminimu, koks jis svarbus, koks jis jau šventas, koks jis nuo Dievo siūstas ir ko jiems reikia. Būtent yra tokie tie žmonės iš to susireikšminimo, iš to savo pasikėlimo, savo gailesčių, tokiu lengvu paniekinimu tiems, kas dar miega. Atėjote, jie pabudo, o dar jūs visi kiti miegate. Tai jie pasijunta tokiais išrinktaisiais, nuo Dievo siųsti, nuo angelų, ypatingais. Bet paradoksas yra tame, kad būtent šie pojūčiai reiškia, kad jie dar tik arti pabudimu. Bet vis dar miega. Nes iš tikrųjų, kokie pabudę žmonės ir prisikėlę, mes kalbėsime toliau. Ir čia kalba eina apie tai, kad tiesiog tokie atsidūrė, vat, jie tam tikroje vietoje, tam tikroje miesto fazėje, kur tų kokybinių saulės šuolių nėra jokių, o yra tik išorinis mirguliavimas, iliuzijos tos. Ir žmonės iš pabudimo laukia nuolatinių malonumų, laukia jau jų apdovanojimų, jau kai man teko vienam susektos vienos, nežinau kaip čia jie vadinasi, tie tikėjimo žodžių. Sakau, tai kaip tu gali savo tiek daug leisti? Pažiūrėk, kokis automobilis naujausias Mercedes'as apsirengęs ten savo jau firminiais rūbais pasikėlęs vaikšto, kaip kažkoks tai dievaitis. Žinot. Sakau, kaip tu iš tų žmonių gali imti viską? Čia sako, man Dievas duoda. Per tuos žmonės man Dievas viską atneša. Ir jie tada trokšta tuo malonumų, tenkinimus, išlovės, turtų ir viso to, kas yra vertinga iliuzijos pasaulyje. Apie tai mes galime kalbėti ir turim suprasti, kaip atpažinti, kaip suprasti, kaip suvokti. Tačiau pabudimas tai pirmiausiai susidūrimas su realybe, su tokia realybė, kokia yra ir su savo egoizmu. Nes žmonės to egoizmu savo atsisakyti negali, nes jie dar nepabudė, dar jie visi materialiam pasaulyje ieško savo gerovės. O tai nemalonus, manau, susitikimas ir su žmonėmis, ir su savimi. Nes žmonės pamato visą šio pasaulio neteisybę. Pamato tuos žmonės kančią ir savo nuklydimus.
2: Taip, na, bet šis susitikimas, susidūrimas būtinas. Taigi apie tai pakalbėsim visai netrukus. O ar įmanoma išvengti šio susidūrimo?
1: Reikia pirmiausia pabusti. Tol, kol žmonės nepabunda dvasiškai, kol jie negirdi savo širdies, išvengti neįmanoma to gyvenimo. Ir tas susidūrimas būtinas, kad žmogus pamatytų visų blogybių priežastis. Nes ne vienos blogybės nėra be priežasties. Ir tais blogybės, kas blogiausia, kad kuria žmonės.
2: Bet ne kiekvienas gali atlaikyti tokią akistatą su tiesa.
1: Be abejo. Jeigu tai būtų paprasta ir lengva, tai atlaikytų kiekvienas, bet retas atlaiko tokią akistatą su tiesa. Retas, kas suvokė. Nes silpnų iliuzijos, tokios kaip sapnai, sakykime, jos taip prisikabina ir nepaleidžia žmogaus. Nes jam ir protas taip įsijungia, jam įsijungia viskas, todėl visi traukia tą sąmonę atgal į miegą ir išlysti iš to miego, iš to savo iliuzijos sukurtos žmogui yra nepaprastai sunku. Kitas pasaulis, kada tu pamatai, jis kitoks yra. Ir ten mūsų ir tie stereotipai sukurti, ir įpročiai, ir pripratimas gyvenimo būdu, ir lyg tai viskas taip yra. Bet be šios akistatos neįmanoma sugrįžti prie dvasinių ištakų. Tos buities suvokimas, kurioje mes esame, ir dvasinės ištakos, dvasiniai pagrindai, kurie mūsų širdyje yra, jie yra. Ir jeigu mes jų nematome, mes jų nenorim matyti, mes neturim laiko, kaip dauguma žmonių, neturi laiko čia apie tokius dalykus galvoti. Ką ten ta širdis, ką ten ta siela, kas čia tokio man čia, aš čia dabar susireikšminęs, aš čia matai, dabar jau moku žmonės suvilioti, moku jam pasiūlyti savo paslaugas, jie perka iš manęs, eina į mano paskaitas, matai, aš jau koks esu prisikėlęs, jau aš moku pakaminti makaronų, aš užsiimu tai praktiką ir turiu tų pasiekėjų, tų nelaimėlių žmonių, kurie papuola į kažkokias bėdas, nusivilia savo gyvenimą, nusivilia viskuo. Žmogus tą etapą, jisai turi ir atpažinti tuos apsimetėlius ir turi atlaikyti tą etapą. Ir jeigu žmogus atlaiko va, šitą periodą, šitą perėjimą, tai jam išnyksta tos iliuzijos. Ateina tokių dėsnių, dievo dėsnių, kuriuos ir šventam rašte rašo, ir tos visos kūrinijos dėsnių, tai tokių dorovinių pagrindų ir besąlygiškos meilės, kada tavo širdis pilna meilės. Čia yra labai svarbus dalykai. Ta besąlygiška meilė, vienybės ir harmonijos sveikos suvokimas, tai yra jau pradžia, kada žmogus perėjo tą etapą. Ir žmogus tampa harmonijos bendrakūrėjų žemėje. Jis pats skleidžia tą šilumą, jisai pats skleidžia tą gerumą, jisai priima tą aplinką, kokia jinai yra, ir bando parodyti žmogui jo tos ištakas, prigimtinius dalykus. Ir tai yra tikrasis pabudimas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Labai yra svarbu suprasti ir suvokti tą gyvenimą. Ir kuo aiškiau ir be jokių pagražinimų žmonės vadina ydas savo tikruoju vardu, tuo sveikesnė ir saugesnė yra auganti karta. Bet šiandieną mes to neturime. Mes šiandieną turim klaidinančią aplinką, klaidinančią visuomenę žiniasklaidą. Čia būtent apie tai žmogui net neleidžia išgirsti, kas jo viduje darosi. Užverčia tą informaciją, bet tikslė, perteklinė, nereikalinga. Užkrauna žmonės savo rūpesčiais, konkurencija nesveika. Ko tik nori, visko tiek yra aplinkui daug, kad žmogui atsirinkti nepaprastai sunku. Tas va tikras prabudimas ir yra, kad ne kiekvienas žmogus tą gali daryti. Ir retas, kuris atlaiko tokią akistatą su tuo, kas yra aplinkui. Nes įvardinti ydas savo tikrojo vardu, pabandykime kiekvienas įvardinti, pamatysit, arba jam pasakyk, tai jis užsigauna. Kad ir paprastus dalykus žmogui, nu ne tai, kad pakritikuok, bet norėdamas padėti, kad jisai atkreiptų kažką dėmesį, jisai pažiūrėkit, įsižeidžia. O kad jis pats tai atkreiptų dėmesį, labai reikia didelio vidinio noro, kad jis tai suprastų. Ir manau, kad tos nuostatos augančios kartos, jos stiprės ir visuomenės dorovinės nuostatos ir pačio žmogaus, kada šitą galėsime mes bent įvardinti. Kaip sugalvojami gražus ir skambus pavadinimai blogiui, na, bet mes galim vieną tokį pavadinimą meilį žodį. Pažiūrėkit, kaip jį nuvalkioja. Kas yra meilė, ta besąlygiška meilė, ta dieviška meilė, apie ką mes šnakam, kur kiekviena mergina ir moteris ir vyras, kiekvienas laukia, kad jį mylėtų, kad jį gerbtų. Jis pats nori mylėti, atvert savo širdį. Ir pažiūrėkit, kaip viskas sugriauta vien tą žodį nuvalkiojas. Meilę gali pirkti, meilė tai yra seksas, meilė tai yra įvairūs kiti dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėkit, kaip jį suveikia. O kaip sugalvojame gražus pavadinimai blogiui, mes prarandame sveiką nuovoką. Gyvenimo kriterijus prarandame ir sąžinę prarandame. O tai galiausiai tampa nepaprastai pavojinga ir veda visus mus į nuopulį, kur mes šiandieną įvardindami savo gyvenime ydas, mes pamatytume, kokia mes nuopulė šiandieną gyvenam. Kokie mes visi griežni, visi nusikaltę prieš save, prieš savo sielą ir mes kankinam tą savo sielą, apie ką mes kūrinį Zipkino vat, rusų kalba, kur dainuoja. Kiek siela prisikenčia nuo mūsų vat, to nuopolio, nupuolusio gyvenimo pasirinkimo. Mes kitus matom, kitų jis tą daro, o savęs niekada nematai. Nes savęs sukritikuoti, savo įvertinti poelgius yra nepaprastai sunku. Ir įvardinantis ydą žodis, kuris visus gazdina šiandieną, yra oficialus terminas. Yra tiksliai apibūdinantis to reiškinio esmę. Jis pakeičiamas gražiu, bet pažiūrėkite, kaip tie iškreipimai šiandieną daromi, kad čia viskas gražu, viskas gerai. Vagys, tai korupcija, tai kombinatoriai, tai veikėjai, tai tokie gudročiai, žinot, kurie jį neįvardinsi vagiu. Ir jis pas savęs neįvardina vagiu. Ir jisai pakeičiamas tokiu gražiu skambiu pavadinimu. Tiesiog pati reikšmė šito reiškinio esminiai dalykai tai nesikeičia. Bet tokiu būdu jam bandoma suteikti tokį švelninančių ar net teigiamų savybių. Ir taip vyksta sąvokų sukeitimas. O čia reikėtų daug žiūrėti į politikų darbus. Pažiūrėkit, politinis sprendimas, kolektyvinis sprendimas, taryba nubalsavo, Seimas nubalsavo. Ar kiekvienas asmeniškai atsakomybę turi už politikų darbus? Pažiūrėkit, politinis sprendimas, kolektyvinis sprendimas, taryba nubalsavo, Seimas nubalsavo. Ar kiekvienas asmeniškai atsakomybę turi už tai, ką jie padarė?

0: Turbo čiapio materialinius dalykus, bet jie yra gyvenime įvardinimu visai kitaip. Jie visai gražius skambius pavadinimus turi.
1: O ar yra kažkoks indikatorius, kaip atskirti, kur tik tas skambus pavadinimas, o kur, na, pati reiškinio esmė?
0: Matot, yra žmogaus viduje siela. Tai yra sąžinė. Žmogaus sąžinė. Ir jeigu jisai žmogus girdėtų sielą, siela visą laiką žmogui judina, beldžiasi, sako, kad jisai klysta, kad jisai neteisingai elgiasi. Bet jisaigi, pažiūrėk, tas tą daro, tas tą daro ir aš, nu kas čia tokio? Visi dabar taip daro. Jisai savo 99 pateisinimus savo įvairiausius pritaiko, kad negirdėtų savo sąžinį savo viduje, kurie, to balso vidinio, kur jisai žino. Ir nuolat klausykimės to balso sąžinės. Jeigu mes šito nemokame, mes labai klystame, mes galim nuklysti tiek, kad po to ir kelio atgal nerasim. Jeigu klausysimės sielos balso, mes neprarasime sveikos nuovokos. Tai nėra paprasta ir tai nėra pavyzdžių, bet nėra į ką atsiremti žmogui, kad jam taip elgtis, prie ko lygintis. Netgi tas įdas paskelbė dorybėmis, sąžinės balsas niekada jūs neapgaus, visą laiką jums pasakys, nesvarbu, kaip jūs tas dorybės savo išreiškite, kaip jūs jas suprasite, bet vidus visą laiką jas atpažins ir visą laiką jums apie tai pasakys, jeigu jūs klausysitės savo vidiniu balsu. Vadovaujantis sąžinę išliekame dorais, dvasingais žmonėmis. Jeigu mes tos sąžinės nebeturime, mes esam groboniškos prigimties, mes esam pasikėlę, mes susireikšminę. Ta sąžinė, kad jinai neburbėtų, tai užspaudžiam, tolyn nustumiam ir verkinai. Manau, apie tą sąžinės balsą mes galim daug kalbėti, bet jį išgirsti nėra taip paprasta ir leisti jam užvaldyti tavo gyvenime nors dalį, tavo pasirinkimų, tavo visos išgyvenimų, tavo pasirinkto kelio. Nėra taip paprasta, nes ten, kur yra sąžiniai, ten nėra naudos, ten nėra pelno, ten nėra biznio, ten yra visai kitos vertybės ir visai kitaip atsiveria viskas. Ir va tada, kada žmogus, jeigu jisai tai gali tapti tuo dvasingu, tuo doru žmogumi, girdėdama savo sielą, vat kaip girdėjote, ta kūrinė sakė, kad ulietėlą dušą su skausmu išskrido, su kančiom, tai, ką jūs jam gyvenime sukrovėte, jo patirtį. Ir tada, kada išgirsti, tai baigėsi tas egoizmo, susiskaldymo ir susipriešinimo epocha. O kartu su žmonijos skaudžių pamokų etapais, kaip nuopolėje ir kančioje, užgimdavo amžinųjų vertybių suvokimas ir tiesos troškimas. Kada jisai užgimsta, kaip jį pagimdyti iš naujo, kaip jį atrasti. Kiekvienas turi savo galimybes, turi savo kelią. Svarbiausia, kad jis suvoktų. Ir manau, kad greičiausiai dabar dvasiškai atgimsta, žinot, kokie žmonės daugiausia atgimsta? Nesukčiausi, agresyviausi žmonės, ne kenkėjai ir parazituojantys, bet jie šviesūs ir sąžiningi, kūrybingi ir darbštus, dvasingi, vieningi žmonės. Čia yra labiausia svarbu, o tie sukčiai visi, agresyvūs, kenkėjai, tie parazituojantys žmonės, jie labai stengiasi save pademonstruoti, būtent atgimusi, pabudusi, ir yra daug tokių sukčių, kurie apsimeta tois sukčiais ir nuo to ir uždirba ir pajamas ir randa tų žmonių, tų aukų, kurie jiems neša pinigus ir jiems padeda labai gerai gyventi. Manau, kad tie, kurie savo kasdienį darbą ir poelgės nusipelno gerojo to ateities žmogaus vardu, tai būtent tie, kurie atgimsta, kurie moka susivienyti ir susitarti. Ir labai apmaudu, kad tie politikai mūsų, kurie tengiasi, kai kurie ir tikrai yra tų žmonių sąžiningų ir dorų, kurie norėtų kitaip, kad būtų. Juos visus taršų ir žiniasklaida, juos visus daužo ir sistema ta politinė jų neįsileidžia, juos menkina, juos

leidžia, kad jie tiesiog negalėtų nieko nuveikti ir negalėtų tos sistemos sugriauti, kurie sukurta ir kurie įsitvirtinusi, at, kaip Sovietų Sąjungoje buvo. Pažiūrėkit, kokia buvo geležinė sistema. Bet jinai sugriuvo. Jinai sugriuvo. Ir ateina laikas ir šitai sistemai sugriūtų. Nebus čia visą laiką, kad, žinot, vieni milijonieriais tampa, gyvena, kitų sąskaitų, o kiti vargšai ubagai. Vis tiek ateina rinkimai ir žmonės turi suvokti ir suprasti, atskirti tuos grūdus nuo pelų, auksą nuo pelenų ir žinoti, ką jie daro. Ir palengva atgimstame mes visi, mes matome, kad žmonės kyla ir tas at, dėl šeimos, kuriai kyla grėsmė, pažiūrėkit, žmonės neabejingi, jie vis tik tai nori, kad ta šeima tradicinė, ta prigimtinė dalykai ir santykiai su vaikais ir nieks jų nesikištų jų šeimas, nelystų jų lovas, nelystų jų santykius tarp vaikų ir tėvų. Kiekvienas tėvas myli savo vaikus, kiekvienam rūpi, bet yra sistema, komisijos, įvairios dalykai, kuriasi tie, kurie nori greuti tuos santykius ir menkinti žmonių santykius. Ir mes matom, kaip truputčiuką vis kylame iš tos tamsos į šviesą. Ir jeigu pažiūrėtume mes, kad ir tą 30 metų, pažiūrėkit pradžioje, kokis banditizmas, žulikyje buvo, kas tam sąjūdį dalyvavo, kiek KGB struktūrų čia norėjo, kad tik tai išlystų ten juos kaip gyvatvorę. Iškišai galvą, šmaukštų peiliu, nupjovė, įvyko visai kiti stebuklai, įvyko visai kiti energetiniai srautai ir subiro viskas. Taip, kad šitie mūsų, kabutėse, gudruočiai, gudruoliai mūsų, jiem irgi nėra amžinas viešpatavimo laikas. Ir pagaliau pradėsime mes gyventi ne iš egoistinių paskatų, o dėl visų, dėl kūrybos. Ir tada, kada mes sugebėsime išrinkti tinkamą valdžią, kada mes galėsime patys pasirinkti teisingai, kada mūsų širdyje atsivers mūsų sielos galimybės reguliuoti žmogaus gyvenimą, kada mes išgirsime ją ir mes reguliuosimės ne protu, o vidiniu balsu vadovausimės. Ir ta meilė ir vieningumas tikrai įgaus jėgą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tęsime temą, kaip atgimti, kaip atgauti dvasinę jėgą, kaip tą jėgą pasinaudoti ir kas tai iš vis yra ir kodėl žmonės to nenori ir nesiekia ir kodėl tų pagrindų niekas mums nesudėjo, kad mes tai suprastume.
2: Na, jeigu gyvensime tik iš egoistinių paskatų, turbūt niekada nepakilsim iš tamsos į šviesą.
1: Be abejo, mes apie tai ir kalbame, nes mes jau vis tik tai kylame iš tos tamsos į šviesą, mes vis tik tai tikrai žmonės pradeda daugiau suprasti ir suvokti ir tie visi grasinimai mūsų išrinktų žmonių, įstatymų reguliavimai įvairūs, visi kiti dalykai jau pradeda žmonės atskirti, ką su mumis daro, kaip su mumis elgiasi. Juk mes nesam blogesni už kitus kažkokius tai išrinktuosius, kuriuos mes patys išrenkam. Arba nerenkam, išrenka jų pulkos atėję. Ir mes vėl padarome klaidą, kad mes nerenkam. Ir pagaliau pradėsim gyventi ne iš tų egoistinių paskatų. Aš tai tikrai tuo tikiu. Ta jėga, apie kurią mes kalbam, vidinį ta jėga, ta laisvoja energetika, ta dvasinė yra kiekviename žmoguje. Ir nėra nei vieno žmogaus iš mūsų klausytojų ir visų kitų aplinkui tarpų, kuriame jos būtų mažiau tos jėgos, nei kitame žmoguje. Kiekvienas mes ją turim. Ir labai svarbu tai suprasti. Ir nesakyti, man jie tai nieko nėra. Man tik tai reikia pinigų. Mes galime tą jėgą, kurią aš kalbu, galim palyginti su oru. Oras yra visur. Ir visada jis yra. Ir visiems suprantama, kad jisai yra, nors jo gali ir nebūti. Kiek mes jo įkvėpiam, kaip mes sakom, at, giliai kvėpuok, kad nuramintum, kad užmaitintum deguonim smegenis. Daugiau įkvėpkime. Priklauso nuo mūsų, kiek mes jo kvėpime. Arba paimkime elektrą. Elektra laida ateina į jūsų butą ar jūsų įmonę, nesvarbu kur. Ir jinai pagaminta ir jos gali imti kiek nori. Ir kaip mes kiek jos imsime, kiek mes naudosim, priklauso nuo mūsų pačių. Kiek mes jos išsitrauksime, išsimsim. Be abejo, reikia už ją sumokėti ir visa kita. Bet čia ne čia esmė, bet čia kaip palyginimas jūsų vidinės jėgos. Ten mokėti nieko nereikia. Taip ir mūsų tas vidinis dvasinė jėga. Ir visada yra ta dvasinė jėga. Visada. Bet kol mes jos neįžiebėm, kol mes jos neimam, kol mes jos neklausom, nepajungiam tiesiog, tai jinai tiesiog yra. Jis snaudžia, jinai kažkur yra, miega.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti, sako, didingas žmogus. O kaip jūs manote, kas yra didingas žmogus? Reikėtų vis tik tai suvokti, kad kartais tas žmonių širdys būna tokios nedidingos, mažos. Sako, čia toks menkas tas žmogelis, nes jo širdis galima būti sulyginti su piniginė. Kad jo širdis kaip piniginė. Todėl telpa tik tai pinigai. Ir tai širdis jo daugiau nieko liktai nenori ir nepriima, nes jis negirdi to savo jėgos, to dvasios balso ir jisai palikęs tik tai piniginiai vietos. O kitų žmonių širdis, sako, čia plačia širdim, didelė širdim žmogus, nes tai jo širdis yra beribė. Ten telpa dangus, ten telpa žemė, žmonės, gyvūnai, gamta visa ir telpa tiek daug meilės. Tai yra tas didingumas, o tas didingas žmogus, kurio širdis yra atvira, plati, kur telpa viskas. Kas yra svarbiausia? Kad nereikės greitai, aš tai bent tikiu, kad toj mūsų nuostabioj žemėj, jokių tų piniginių, nereikės tų širdžių pavirtusių tik į piniginę, nes tą tikrąją vertybę, tą, kurios mes laukiam, ta vertybė, kuri gali suvienyti viską ir visame pasaulyje, taps gražia meilės energija. O tos meilės energijos yra visatoje tiek ir tiek siunčia mums visatą į žemę. Nes kiekvienas mes turime kanalą energijos, tą, nu, ryšį su Dievu, su visata, kurį mes turime. Nuo to mūsų širdelės plaka, nuo to mes ir sąžinę savo turime ir girdime. Daugiau, mažiau, bet jinai yra. Ta meilės energija, kuri idealiai telpa žmonių širdyse. Toje širdyje, didelėje, atviroje širdyje ir gyvena meilė, gyvena Dievas, gyvena mūsų gyvenimo prasmė. Ir jeigu mes negalėsime šito suprasti, negalėsime šito suvokti, tai mes niekada nepanaudosime nei tos energijos, nei mes galėtume sakyti, kad mes tą dvasinę jėgą žinome, suvokiame, naudojamės, nes kiekvienas žmogus juk turi, aš minėjau, kad jisai kiekvienas turi tiek pat, nei mažiau, nei daugiau. Ir kiekvienas žmogus yra holografiškas, jisai reiškia, kad viskas žmoguje yra, kas yra visatoje. O visata, kaip matot, ne harmoninga, pasižiūrėkime naktį į dangų, ką mes matom, pasižiūrėkime nors į debesis, kokie jie plaukiantys, kokia jėga nesuvaldoma žmogaus, nei proto, nei galimybėm. Viskas vyksta harmoningai, paprastu būdu. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Ar jums reikia to atgimimo, ar jums įdomu apie tai kalbėti, ar neįdomu, ar tiesiog dar jūsų ta vidinė dvasinė jėga snaudžia. Bet jinai yra. Nesvarbu, kiek jums metų, ar jūs 50, ar jūs 70, ar 90, ar 15 metų. Visai nesvarbu. Viską jūs turite iš visatos. Mūsų žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas. Iki 100 metų žmogus turėtų gyventi bent jau. Bet kad mes pagal savo gyvenimo būdą, kaip mes savo gyvenimą nuodijam, mes nuodijam vienas kito gyvenimą, mes gadinam įtampą, sukeliam nervus, gadinam vienas kitam, vertybės, tas pseudo prisigalvojam, turtai, daiktai ir širdį padarome tokia kaip piniginė, kad telpa tik pinigai. Be abejo, tokia siela jinai iš jūsų kūno daug greičiau pasitrauks ir paliks jūsų kūną jau praeityje visą gyvenimą. Taip, kad apie tai kalbėti reikia daug, dažnai ir pasidalinkite su savo artimaisiais, tegul įsijungia šią laidą, bet norėtųsi žinoti daugiau ir klausimų. Be abejo, tie žmonės, kurie pradeda daugiau ir daugiau girdėti savo sielą, savo širdį, tai jūsų patirtis, jūsų pasirinktas kelias kitus žmonės užkrės gražiais pasirinkimais. Na, aš tai žinau, gal ir šiandieną tiek, paklausom geros muzikos, įsiklausykime į savo širdis ir ženkime tuo pabudimų keliu.

Aš namų neturiu, aš nemoku dainų, aš trumpam atėjau, aš ilgam išeinu, mano mažas brolas.

prabėgo dienos, ir prabėgo juodos naktis, ir žalės vainės svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis, ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matus ir komedijos ir grimės,

te gino. Ojo klikime, s mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl, kad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš esu tokia, kokia esu, atleiskit ir už klaidas manęs neteiskit.

0: Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.
1: Radijas Pukas.

filtre. Dainavau nei šiaip tu iš sodžiaus, bet vis tiek tu mane palikai. Nesakai nei sudieu, nei laban, o juk tiek išsvajota kartu.